0: خور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی او گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیو رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجازی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 05 05

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی کی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خوبه شوانی برزایکان پر ل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچاو کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تجیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروفایتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن کشتی جنگیکان من رگی دریاییان گرتبر لیکی مانگی ابی سالی 1519 زینی ده کشتی جنگیکن بطوابی اماده بون ماجلن و تی لبروی لنوشی دارینی امریکا گوشتو گنمی سپی زوره لوی گوشتی سویرو گنمی سپی حل دگرین روژی یکمی مانگی اب بفرمانی ماجلن کشتی جنگیکن لأسکلی شاری سویل جیابونه و تا روباری گوادل کویر ببرنو بگن دریا لبروی بایکی کم حالی کرده بو به هواشی لربارکا پرینوا دوشو لرگا دابوین واتا لربارکا دا وستاین کاتی گشتینا لواری دریا ماجلن فرمانی دا کشتیکان راوستنو لنگر بگرن تا پیویستی کشتیکان دیاری بکن لبروی من نوسری ماجلن بوم ابوای همو اوشتانی دا چیت نو دفتر و بوانش که لگنجین کندن بیان نوسم. ماجلن ایزانی من کارکانم باوردی انجام دادم. او ایشانی بمن دست برد. دوباره خوی اوی لدفترکی دایو اوی لگنجین که دایا براوردی دکردن. ماجلن به همان شواز شودری او همو جور خواردنو شکو باروتو گلتوپو تا دگات کلاو خودو پستکی شرو، شمشیرو، تورو، نیزو چنشتیکی تری دکرد که لگنجینکه دا هبن. ماجلن چودری چند کلوپلیکی تری دکرد. لبروی من شارزایم نبو لوشتانه دا ببی کلک سیرم دکردن. وکو توقی رنگاو رنگو، زنگالو، اوینی پشوکو پرچه قماشی هرزان بهای ارخوانیو، گوارو بازنو خرخالی هرزان بها لگنجینکان دا هبید. منم اتوانی رخنه لپیاوی کی وگ ماجلن بگرم. سرم سرما بو که او پیاو گوریا او کلو پلا بینرخانی بوچی بو که کشه منالکن لکاتی یاری مالباجینه دا بکاریانده ینا. تا روشی دیمی مانگی اب پینچ کشتی جنگیکا للیواری روباری گوادل کویر وستان لو روشوا بایی که روش حالاتی حالی کرده بو برو روش آواده شو. او بایا ویل ماجلن کرد فرمانی دا کشتیکان لنگر حل بگرنو ساروککانیان حل بکن. او روژی اما للیواری روباری گوادل کویر جولاین هیچ کسیگ لکنارک دا دیار نبو. بیشگ لشوانیک که لگل مرکانی دا بو. اگداری زولانی اما بو. اما لو پینش کشتی دا 265 افسرو ملوان بوین. اوانا لمیجوی دریا پیوی شارزا بون. لو باورده بوم گشتکه من 35 تا 40 روش او پری 50 روش بخیانید. هر وها ماوی گشتکی کریستوف کولوم با گشتن با کشوری تازی امریکا تنها 35 روشی خیاند. پینج گشتکه من بره کوتن. چوار کشتیان هر یکو توانه 200 برمیلی پری هبو. بلام کشتی سانتیاگو توانه 150 برمیلی پری هبو. هر یک لوکنج کشتی اما داری درختی بر رویان پی بو. او دارانه لنوشی باکوری اسپانیا دادروان. داری درختی بر رو لعوی دریاده خراب ندبون. هر کشتی اک سی کولکی ستونی هبو. چاروککنین پی بو درکنین پی و حل دواسین. کولک ستونیکنی کشتیکن لساقی درختی کاجی باریکا وکو درختی توریزی دشون با اسمان دا ببیوی استور ببیت. ام دارا حال جردره بو با دروس کردنی کولکی ستونی. هیچ دارکی تر لداری ساخی کاجی باریک باشتر نبو. تایبدمندی ام دارا اویا کاتیک بای بهیز لیل دا اچمیتوا بلام ناشکیت. کاتیکیش بایک نامینیت اویش وکو پیشتری لیدیتوا. بشی پیشوی کشتیکان من بگویری استی دریا زور برستر بو
اوانی کشتیان دروز دکر لا اسپانیا دا همیشه پیشوی کشتیکانیان برستر دروز دکر بگویری شوینکانی تری کشتیکا لبروی اگر شپولی زریاکان روبروی کشتیکا بووا او ناچیتا نو کشتیکاوا هر کشتیک سی توپی لسر بو لکاتی روشتن دا توپکان من لسر پیشی کشتیکان دادنو دامان دبستن تا لکاتی روشتنی کشتیکان و شپولی دریادا نکون دمی لولی توپکان بپرچه اگ ماده موشما دمان بست تا اویانتی نشید لکاتی پیویستی دا امان توانی توپکان لپیشو بگویزینو بولی چپور راست یان بودواوا بلام کشتی سانتیاگو لنو هر پینج کشتیکی تر دا لبروی بچوک بو توپی تیدا نبو یکم روشی روشتن من لدریادا کاتی عصر ساعت شواری دوینی و رو بو ایش گریتی من بگورینی ساعتی لمی دستی پی کرد من هشتا لدریا پیوی دا شارزان بوم او کارانی لبشی دریا پیوی دا بمن ادرا پیویستی بشارزایی نبو دبوای من آگام لو ملوان بوایا که ایشکی حلگرانوی ساعتی لمی بو دوای پربونوی ساعتکا تا لکارکی دوانک بیت هر جارو لدوای حلگرانوی ساعتکا لدفتر دا یاداشتم دکرد یاداش کردنی ساعت لدفتر دا گرنگی هبو یکم لبر اوی لحرکات یک داتی دا گشتین چنده لشو روش روشتوا دوام دریجی جوگرافیای لروی ساعتکا و ببراور لگل ساعتی هیلی کمری درگکانی خالیدات دیاری من دکرد بو شویی که دامن نبو کاتی که ایما لساعت شواری دوینی ور رو دابوین دامن زنی لخالیدات ساعت شنده جاوازی ساعتی ایمو خالیدات نیشانی ادا کماوی ایما لگل هیلی کمری خالیدات شندو لششوینی که دریا داین دبوای ایما بشو روش آگمان لساعت بوایا هر کاتیگ یک یک لودو خانی ساعتکا طواب بایا حلمان دا گرای و تا خانکی تریش پر ببید هر جاری که خانیگ پر دبو نیشانی تی پربونی ساعتیگ بو او روژه که من اشکچی بوم ساعت شواری دوینی ور رو بو مجلنش تیکی به دست و بو لشورکی حتا دروا دوی اوی منی لتنیش ساعتکا و بینی و تی آیا ازانی یکمین هنگاو کمروف لرگی شارستانی و حالی گرتوا کادناسیا تا ایستا لجیان دا چندین حوزی زور هن من خوم لو حوزانم زور دیوا پیاوان و جنانیشان نزنن چنده لتمنیان تی پر ریوا او خلکانه حتا تی پربونی سال جیانا کنوا مگر کاتی گرمو سرمای هوا هنده لوانا وکو مندالی بچوگوان روژانی رابردویان لبیر نامینه کشی روی داوا او کسی ام ساعتی داناوا کرستی هی داوا با ایما بو اوی آگامان لشو روش بید او کسا حقی کی زوری بسر ایما و هیا دوی ام قسانا مجلان روی کرده خورو پشتی کرده من او شتی با دستی او بو سیری آسمانی پیدا کرد او نزیکی چارک ساعتی که سیری آسمانی کردو پاشان روشت و جورکی خوی من حزم کر بزنم اوچیه بدست یوا بلام لم نپرسی اوچیه بدست وو سیری سی دکید لا اسمنده بلام لدوی اوی ما جلان شو جورکی خوې پرسیارم ل افسر کی کشتی ک کرد اوچی بو دریا سالار بدست یو بو لا اسمنده بو سی دی روانی افسر کی کشتی ک وتی اوی بدست یو بو دوربینی استرلابا دریا سالار بو خور دی روانی دویس پانتایی جوگرافی شوینی خو من بزانید. ایتر پیویز نبو او افسره زیاترم با رون بکاتوا. من تیده گشتم زنینی پانتایی جوگرافیایی من ای اوی بزندرید ایما چنده لحالی کمریه و دورین. که تیک پانی و دریجی جوگرافی من زنی تی اگین لکوی دریادین. با حالی کرده بو. شاروکی کشتیکن من هوای تیده سو برو روش آوا. چند روژگ لدریا پیوی ایما تی پر ریبو او جا من تی گشتم که بای موسمی هرگیز به شویه که راست لروش حالات برو روش آوا یان به پیچوانو حال ناکد بلکو همیشه لباکوری روش حالات آوا برو باشوری روش آوا یان لباکوری روش آوا و برو باشوری روش حالات حال دکد
شاروکانی کشتیکان هواین تیده چو لدوی اوا بره کوتین من پیش بینیم دکرد بخیرائی کشتیکان طوری ماسی گرتنکان یان بخنه نو دریاو بو گرتنی ماسی تا بتوانن خواردنی پیویز با روژانی هفته دهاتو بخنه گنجینکان یانوا بلام بزویی لنزانی خوم خفتم خوارد لگل اوشا نم ازانی ولو باورده بوم کناو راستی دریاکا پربید لماسی بلام تیدا نبو ماسی لنوشکانی نزی کنارکان راوده کرین هاورکانم پیشی دریا پیویان هبو بمنیان دوت او بزانه هر شونیک بالنده دریایی نبید ماسیشی نیا چونکه خواردنی بالنده دریایی ماسیه بالنده دریایی کن لنزی کنارکان و دفرن چونکه لو نوچانه ماسی زوره بلام لنو راستی دریا دا تنها یک جور ماسی تیدایا هروها او ماسیانش کوچرین که لنوچه کوا بو نوچه کیتر کوچ دکن بمبستی دانانی گره بلام هیچ دریا پیویک نی اتوانی پیش بینی بکد لچه شوینی که دریا دا توشی دستیگ ماسی دبیتو آیا او ماسیانه بو خواردن دبیت یا نه؟

دبوایا بپی دستوری دریایی کارتاژن بوستید تا چاروکاکانی کشتیکی ماجلن حل بکرایو برریب کوتایا او کاتا چاروکاکانی کشتی خوی بروشتن حل بکردایا بلام ماجلن ببی اوی سری کشتی سن انتونیو بکات برو جورکی خوی روشتو لو جورده فرمانی روشتنی کشتیکانی در کرد پایی دریا سالر بشیویک برزبو منم اتوانی اوی بخیالم دا اهاتو اوی تی ندگشتم لما جلان بپرسم بلام سالنکوی خوشگزای ما جلان ایتوانی همیشه بروات لی خالیو شتی لی بپرسیو منیش بهوی اووا هندگ لکیش زنستیکنی خوامم برزده کردوا بلام لهمان کاتا پیموت نوی من للی ما جلان نباتو با اونالی من پرسیارم هیا من لو روداوانی لدورو برمان رویده دا هستم به نیگرانی دا کردو اترسام شتی ناخوش رو بداد امیز بزانم لدوی اوی دریا سالر او ریگه دریاگی مبستی بیدوزیتا وو کشتیکانی ایما باو ریگهی که دریا سالر ایوید پیدا بروات چند خیانید تا ایما با آسیا و درگکانی بهارت بگیند او والامی سالنکو لما جلانی خالی بیست بوی تا چند روشی تر و تا در روشی تر نخیانیدو ایما لو ماویه دا او دریایی لهر دولای روشحالاتی درگکانی بهارت ای برینو اگین درگکانی ملوک هروها ارستو و تویتی که اندازی او خاگ وکیه که بلملم لینو و تا لروشحالاتی درگکانی بهارت اندازی او کمو تا ماوی او خاگ وکیه بید دو روز لدوی رودانی نارضایی کارتاژن برانبر ماجلن و تا روزی سیمی مانگی اکتوبر دیدوانی کشتی دریا سالر که همیشه خوی لسر کالکی پیش او بو که جگه کی تایبت بو دیروانی و بانگی کرد زوی درکوت لبروی کشتی ترینیداد لپیش اوی کشتیکانی تر و روشت کشتیکانی تر زویان نبینی بو ام حوالا به هوی منوا با کشتیکانی تر را گیندرا ببی اوی زیادری لباره و بلیم اتوانم بلیم ببینینی زبی لهمو کشتیکانوا روحی هموان آرام وو بابتی لیدانی کارتاژن کتایی هات لگلوی زوی للاین دیدوانی کشتیکی ایموا لدوانی ور رو دا بیندرا هروها با هاوکر نبو بو ایما وما نزانی که روشی تر سر لبین یکی اگینا کناری دریا

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
3: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکانی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: با ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبیدنکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

غریبم در بدرو بکسم تجوال چوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم تجوال چوی خمدم آوم.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
3: گراني و ميوزيكي رسن لرادیو خاك و دبستن 8-5.5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بو شهر
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خواهنو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-7-5-7

0: اكسيزيون اگر روزه بیته ولام هر بماتان شیت دکم مست دکم سویندیش دخوم اگر تو بیته ولام تا عبادی روح خومت پیش کرده کم حتی بمینم خوشم دهی
1: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا. استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو. کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیره حلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شونک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استیشتی بکن.
1: دست کانت خوش به که دکتر جان دانشند دل جنابت بس ساعت و دو ساعت تانه به بس کم من بزور با حساب که مودای برنامه که هرانیه من داویلی بردنه کم توم هیلا کرد
0: گوری تن و انزور سپاس تانه کم خوش حاتم
1: قربانه بود از زن و خوشویستان دره در حتی نکوتایی برنامه امجاری شهر نوا حتی به گشتنو من لگه کسایتی چی جوانی امولاتا ام ملت خوشویستا بخواتان اسپیرین خواهی گوره پشتیوانی همولا یکمان بیتون.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارازوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 8.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن کشتی جنگیکان من رگی دریاییان گرته بر لیکی مانگی ابی سالی 1519 زینی ده کشتی جنگیکان بطوابی اماده بون ماجلن و تی لبروی لنوشی دارینی امریکا گوشتو گنمی سپی زوره لبه گوشتی سویرو گنمی سپی حال دگرین روژی یکمی مانگی اب بفرمانی ماجلن کشتی جنگیکن لأسکلی شاری سویل جیابونوا تا روباری گوادل کویر ببرنو بگن دریا لبروی بایکی کم حالی کرده بو به هواشی لروبارکا پارینوا دوشو لرگا دابوین واتا لروبارکا دا وستاین کاتی گشتینا لواری دریا ماجلن فرمانی دا کشتیکان راوستنو لنگر بگرن تا پیویستی کشتیکان دیاری بکن لبروی من نوسری ماجلن بوم ابوای همو اوشتانی دا چیت نو دفتر و بوانش که لگنجینکان دن بیان نوسم ماجلن ایزانی من کارکانم باوردی انجام دادم او ایشانی بمن دست برد دوباره خوی اوی لدفترکی دایو اوی لگنجینک دایا براور دیده کردن ماجلن به همان شواز شودری او همو جور خواردن و شکو باروتو گلتوپو تا دگات کلاو خودو پستکی شرو شمشیرو تورو نیزو چنشتیکی تری دکرد که لگنجینک دا هبن ماجلن شودری چند کلوپلیکی تری دکرد لبروی من شارزایی منبو لوشتانه دا ببی کلک سیرم دکردن وکو توقی رنگاو رنگو زنگالو، اوینی پشوکو پرچه قماشی هرزان بهای ارخوانیو، گوارو بازنو خرخالی هرزان بها لگنجینکان دا هبید. منم اتوانی رخنه لپیاویکی وگ ماجلن بگرم. سرم سرما بو که او پیاو گوریا او کلو پلا بینرخانی بو چی بو که کچه منالکن لکاتی یاری مالباجینه دا بکاریانده ینا. تا روشی دیمی مانگی اب، پنج کشتی جنگیکا للیواری روباری گوادل کویر وستان لو روشوا بایکی روشحالاتی حالی کرده بو برو روش آواده شو او بایا ویل ماجلن کرد فرمانی دا کشتیکن لنگر حال بگرنو ساروککانیان حال بکن او روشی ایما للیواری روباری گوادل کویر جولاین هیچ کسیگ لکنارک دا دیار نبو بیشگ لشوانیک کلگل مرکانی دا بو اگاداری زولانی ایمه بو ایمه لو پینج کشتی دا 265 افسرو ملوان بوین اوانا لمیجوی دریا پیوی شارزا بون لو باوردا بون گشتک من 35 تا 40 روش او پری 50 روش بخیانید هروها ماوی گشتکی کریستوف کولوم بو گشتن با کشوری تازه امریکا تنها 35 روشی خیاند پینج کشتی کمان بره کوتن چوار کشتیان هر یکو توانه 200 برمیلی پر ری هبو بلام کشتی سانتیاگو توانه 150 برمیلی پر ری هبو هر یک لو پینج کشتی ایما داری درختی بر رویان پی بو او دارانه لنوشی باکوری اسپانیا دادر روان داری درختی بر رو لعوی دریاد خراب ندبون هر کشتی اکسیکو لکی ستونی هبو چاروککانیان پیو بو، درکانیان پیو حال دواسین. کولک ستونیکانی کشتیکان، لساقی درختی کاجی باریکا، وکو درختی توریزی دشون با اسمان دا ببیوی استور ببیت. ام دارا حال جردرابو، با دروس کردنی کولک ستونی. هیچ درکی تر لداری ساقی کاجی باریک باشتر نبو. تایبدمندی ام دارا اویا، کاتیک بای بهیز لیلده اچمیتوا بلام ناشکیت کاتیکیش بایک نامینیت اویش وکو پیشتری لیدیتوا بشی پیشوی کشتیکن من بگویری استی دریا زور برستر بو
اوانی کشتیان دروست دکر لا اسپانیا دا همیشه پیشوی کشتیکانیان برستر دروست دکر بگویری شوینکانی تری کشتیکا لبروی اگر شپولی زریاکان روبروی کشتیکا بووا او ناچیتا نو کشتیکاوا هر کشتیک سی توپی لسر بو لکاتی روشتن دا توپکان من لسر پیشی کشتیکان دادنو دامان دبستن تا لکاتی روشتنی کشتیکان و شپولی دریادا نکون دمی لولی توپکان بپرچه اگ ماده مشما دمان بست تا اویانتی نشید لکاتی پیویستی دا امانتوانی توپکان لپیشو بگویزینو بولای چپو راست یان بودواوا بلام کشتی سانتیاگو لنو هر پینج کشتیکی ترده لبروی بچوب بو توپی تیدا نبو یکم روشی روشتن من لدریادا کاتی عصر ساعت شواری دوینی و رو بو ایش گریتی من بگورینی ساعتی لمی دستی پی کرد من هشتا لدریا پیوی دا شارزان بوم او کارانی لبشی دریا پیوی دا بمن ادرا پیویستی بشارزایی نبو دبوای من آگام لو ملوان بوایا که ایشکی هلگرانوی ساعتی لمی بو دوای پربونوی ساعتکا تا لکارکی دوانه کبیت هر جارو لدوای هلگرانوی ساعتکا لدفتر دا یاداشتم دکرد یاداش کردنی ساعت لدفتر دا گرنگی هبو یکم لبر اوی لهر کات یک داتی دا گشتین چنده لشو روش روشتوا دوام دریجی جوگرافیای لروی ساعتکا و ببراور لگل ساعتی هیلی کمری درگکانی خالیدات دیاری منده کرد بو شوی که دامن نبو کاتی که ایما لساعت شواری دوینی و رو دابوین دامن زنی لخالیدات ساعت شنده جاوازی ساعتی ایمو خالیدات نیشانی ادا کماوی ایما لگل هیلی کمری خالیدات شندو لششوینی که دریادین دبوای ایما بشو روش آگمان لساعت بوایا هر کاتیک یک یک لو دو خانه ساعتکا تواب بایا هلمان دا گرای و تا خانکی تریش پر ببید. هر جاری که خانه یک پر دبو نیشانی تی پر بونی ساعتیک بو. او روشه که من اشک چی بوم ساعت شواری دوینی و رو بو. مجلن شتیکی با دست و بو. لشورکی حتا دروا. دوی اوی منی لتنیش ساعتکا و بینی و تی آیا ازانی یکمین هنگاو کمروف لرگی شارستانی و حالی گرتوا کادناسیا تا ایستا لجیان دا چندین حوزی زور هن من خوم لو حوزانم زور دیوا پیاوان و جنانیشان نزنن چنده لتمنیان تی پر ریوا او خلکانا حتا تی پر بونی سال جیانا کنوا مگر کاتی گرمو سرمای هوا هنده لوانا وکو مندالی بچوگوان روژانی رابردویان لبیر نامینه کشی روی داوا او کسی ام ساعتی داناوا کرستی که داوا با ایما بو اوی آگامان لشو روش بید. او کسا حقی که زوری بسر ایما و هیا. دوی ام قسانا مجلان روی کرده خورو پشتی کرده من. او شتی با دستی او بو سیری آسمانی پیدا کرد. او نزیکی چارک ساعتی که سیری آسمانی کردو پاشان روشت و جورکی خوی. من حزم کر بزانم او چیه بدست یوا بلام لم نپرسی او چیه بدست وو سیری چی دکید لأسمان دا بلام لدوی اوی ما جلان شو جورکی خوی پرسیارم لأفسری کی کشتی که کرد او چی بو دریا سالار بدست یو بو لأسمان دا بوچی دیروانی افسری کشتی که وطی اوی بدست یو بو دوربینی استرلابا دریا سالار بو خور دیروانی دویس پانتایی جوگرافی شوینی خومن بزانید. ایتر پیویز نبو او افسره زیاترم با رون بکاتوا. من تی دگشتم زنینی پانتایی جوگرافیایی منعی اوی بزانرید ایما چنده لحالی کمری و دورین. کاتیک پانیو دریجی جوگرافی منزانی تی اگین لکوی دریادین. با حالی کرده بو. شاروکی کشتیکن من هوای تی دسو برو روش آوا چند روشگ لدریا پیوی ایما تی پر ری بو او جا من تی گشتم که بای موسمی هرگیز بشوی که راست لروش حالات برو روش آوا یان با پیچوانو حال ناکد بلکو همیشه لباکوری روش حالات آوا برو باشوری روش آوا یان لباکوری روش آوا و برو باشوری روش حالات حال دکد
چاروکەکانی کەشتیەکان هەوایان تێدەچوو. لە دوای ئەوە بەڕێکەوتین. من پێشبینیم دەکرد بە خێرایی کەشتیەکان تۆڕی ماسی گرتنەکانیان بخەنە ناو دەریاوە بۆ گرتنی ماسی تا بتوانن خواردنی پێویست بۆ ڕۆژانی هەفتەی داهاتوو بخەنە گەنجینەکانیانەوە. بەڵام بە زووی لە نەزانی خۆم خەفەتم خوارد. لەگەڵ ئەوەشە نەم ئەزانی و لەو باوەڕەدا بووم کە ناوەڕاستی دەریاکە پڕ بێت لە ماسی. بەڵام تێیدا نەبوو. ماسی لە ناوچەکانی نزیک کەنارەکان ڕاودەکرێن. هاوڕێکانم پیشەی دەریا پێویان هەبوو. بە منیان دەوت ئەوە بزانە هەر شوێنێک باڵندەی دەریایی نەبێت ماسیشی نییە، چونکە خواردنی باڵندەی دەریایی ماسیە. باڵندە دەریاییەکان لە نزیک کەنارەکانەوە دەفڕن، چونکە لەو ناوچانە ماسی زۆرە. بەڵام لە ناوەڕاستی دەریادا تەنها یەک جۆر ماسی تێدایە. هەروەها ئەو ماسیانەش کۆچەرین کە لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی تر کۆچ دەکەن بە مەبەستی دانانی گەرە. بەڵام هیچ دەریا پێوێک نەی ئەتوانی پێشبینی بکات لە چ شوێنێکی دەریادا تووشی دەستێک ماسی دەبێت و ئایا ئەو ماسیانە بۆ خواردن دەبێت یان نا.

یکیگ لوشتانی لیکم روشی دریا پیویم دا سرنجی راکشم قیبلا نما بو که با تابلوی کوا لکن رابو اویش با پایا کوا حلواس رابو لحو رکانم پرسی لرابردو دا قیبلا نما با پایا و حل ندواس را بالکو با دستیانو دا گرد واتا 46 سال پیش اوی ایما بارب کوین بو دو زینوی درگکانی ملوک افسرکی پرتوگالی بناوی فرناندو قیبلا نما یکی بازنی لسر تابلوی اگدانا قیبلا نما که 360 پلی هبو لسر او پرچه نوی شوینه سرک یکنو بشکنی لسر نوسره بو افسرکی پرتوگالی کومل قیبلا نمای که لسر تابلوک دانا بو حالی واسین بپایه کی برزوا تا با اسانی شوفری کشتیکا بیبینیتو ناچار نبید قیبلا نما کن با دستو بگرید ازمون داری خستوه که تی قیبلا نما با دستو بگیرید به هناسی مروف میلی قیبلا نما که لرده بیتوا ایمه گرریده دریایکانی اوروپایی قیبلن ما من لمسلمانکان ور گرتوا اوانیج لچینیکان وریان گرتوا بلام نک بو دریا پیوی بلکو بو دوزینوی قیبله بکاریانی ناوا پاشان بو دریا پیوی سودیان لور گرتوا دوی اوا با ایمه گشتوا دریا سالر بر یاری دا ماوی نیوان کشتیک بو کشتیکی تر لدریا دا میل لیک بیت تا کشتیکن همیشه یکتری بباشی ببینن. اگر روداوی که نخوش با یکی که اندروز بو، اوانی تر بخیرهی فریه بکوون. هروها ببریاری ماجلن، کشتیکن نه ابوای بشویگ لسر یک یلی راست بشوین یک دا برون، بلکو کشتیکن ابید بشویگ برون، هر یکن للای چپی اوی تریانو بید. ام بریارا جیرانه لبر او بو، تا هیچ کشتیگ لگل کشتی پیش خوی لیگ ندن، اگر کشتیکن لسر یک یل بونایو، للای یک تریو بروشت نایا، لوانبو کشتیکن با یک دابدن. شوی جوکو روش، ماوی نیوان کشتیکن یک دیمی میلی دریایی بو. اوانی که لدو و داعتن، چیرای کشتیکنی پیشخوان ابینی. لر کشتیک دا چیرای کبو، لبردمی دا روپوشیک هبو. او رو پوشا با آسانی با پنجه اک لادره. خیره احاتا و شوین خویو روشنا یکی نه اهشت. ام شرایه تایبد بو با پیوندی نیوان کشتیکن لشوده. اگر کارکی پیویز به حتا پیشوا، هر کشتیک به هوی اشارتی چراوا لگل کشتیکی تر دا پیوندی دا گرتو داوی هوکاری لیده کرد. لروش دا کشتیکن یک دیمی میل دا اتوانن به هوی بلندگوه با آسانی قصب کنو برونی دنگی یکتر ببیستن بلام او روشانی که بای نارک هبوایا دنگکانی بملاولادا ابرد ناچار با آلای رنگ و رنگ کشتیکان پیوندیان بایکو دکرد همو باین یک کاری من او بو بهوی بلندگو سلاوی دریاسالار بلی پرسراوی چوار کشتیکی تر که لدوی کشتی دریاسالار و احاتن را بگینم من ناوی چوار لی پرسراوی کشتیکانم لگل سلاویان دا امبر با دریاسالارو کشتی دوم سلاوی دریا سالاری بسیل پرسراو کشتیکی تر دوباره کرده و کشتی سیم سلاوی با دول پرسراو کشتیکی تر اوتو و تا اگشت کشتی کوتایی او روژانی نمتوانی با بلندگو قسین لگل بکم سودم لعالای رنگ و رنگور دگرتو سلاوی دریا سالارم پیر را دگندن روژانی یک شما روژی سلاوی لپرسراوانی کشتیکان بو لدریا سالار لو روژانه دا کشتی ترینیداد و تا کشتی دریا سالر لدریا دا راده وسته نک بو اوی لنگر دابنید چون که دریا اونده قول بو لنگری کشتی نه اگشته قراغ دریا تا للمو لیتی قراغ دریا بشه تخوار وو کشتیکا بوستینه ملوانکانی ایما با روستندنی کشتیکان گوشی چاروککانی کولکانیان پاشو پیش دکردن لانجام دا چاروککانی کولکستونیکی ناوراست برو روش آوا با اوصاوی دمینه توا کشتیکا با دریجه ریگکا ببردوامی رای دا کیشا بلام چاروککانی دو کولکستونیکی پیشو دواوا با هوی گرانی گوشوا با یکین بشویی که زیرکی دا دوزیو لانجام دا سرو خواروی حل دا اوسند هولکان یا نوبو فشاری چاروککانی کولکی ناوراستکن که برو روش آوه حال دا اوسان پوشال بکنه و
کشتی دریا سالار لنیوان دو فشاری جوازی چاروکاکانیان را دوستان لمشوینه دا. دریا سالار لکناری کشتیک دا بروی دریا دا را دوستاو چوار کشتیکی تر لنزی کشتی تری نیداد و تی پارین. لپرس روی هر یک لو کشتیانا بلندگوی کی بدست و بو. هروها بدست که تر کلاوکی لسری دا دا گرتو ایود سلاو لدریا سالار فرمانده کشتی جنگی کن. لدوی اوی هر چوار کشتیکا لتنیش کشتیکی دریا سالار و تی پارین کشتی تری نیداد چاروکاکانی دو کولاکا ستونیکی پیشو پاشویان ابردوا گوشی یکم جار تا کشتیکان بکویتر ره. چوار کشتیکی تر کاتیگ لبرانبر کشتی ترینیداد تیدا پارین لشوینی خوانده کمیک چاروکاکانیان کم دا کردوا تا هیواش ببنوو پاشن کشتی ترینیداد خیره بطنیشتیانوا تی پر ببیت که همیشه لپیشوی کشتیکانی ترو بو. امشیو فرمیا همون روزانی یک شمه دوباره دبوا اوی منتی گشته بوم بیچگل پرستنی گویرایالی هیچی تر نبو. دریا سالار پیویکی پرتوگالی بو. افسرکانی کشیکانی تر لنجیب زادکانی اسپانیایی بون. لنیوان دریا پیوانی اسپانیایی و پرتوگالی چودیری فرمان روایتی تون دیده کردن. مجلن بم رسمیاتا ایویس افسرانی اسپانیایی بزنن همیشه لجیر فرمانی اودن. من لیرده چنوشیکم در باری چاروکاکانیان باز کرد. او روژهی گشتکا دستی پی کرد. من در باری چاروکاکان شارزاییم نبو. بلام لدوی دست پی کردنی گشتکا هر روژهیک تی ده پاری شتی تازه فیر ده بومو بوم اشکره ده بو که لدر یا روشتن ده پیویسته پلی یکم بکرهنانی چاروکاکان ده بید بشیویکی زنستیانه بید. پلی دوم که پیویسته زانستی استرناسی و شوین دوزین و ناسینی دریا کنه. زانستی بکرهنانی چاروکاکان لهیچ کتی بیگده نه نوسی و اگر پرتوگالیکانیش لخوتاب خانی دریا کن ده خویند بیتین بمن رانه گیندره و چون که در باری او بابتا هیچم لما جلان نپرسی و بطاقی کرنوا تی گیشتم او زانسته ابید لدریا ده لکاتی کار کردن لکشتی ده بهوی تاقی کرنوه و فیر ببید. ایما لهر کشتیگ ده سی پولکی ستونی من هبو. هر یکی کان سی چاروکی لخو گرته بو. بلام لکاتی پیویسته دمانتوانی لسر هر کولکی چوار چاروکی پیو بکین. چاروکی کی سی گوشهی لپیش کشتیگ و حال دکینو چاروکی کی سی گوشهی تر لپشتوی کشتیگ و حال دکین. گوشهی هر یک لونو چاروکانه یان چوارده چاروکه لکاتی جولانی کشتی دو لکاتی توندبون و هواجبون ده کاریگری هیا. بشیوه گوتم دتوانن چاروکه کنین با گوشکان و حلب کن کشتی با پیشوانی هاتنی باوب جولید بلان با هواشی با مواتا دید. اگر با برو روش آوا حلب کد چاروکه کنیش بشیوه حلب دره تا کشتی برو روش حلات برواد. روزی 15 سپتامبر سال 1519 به فرمانی لپرسروی کشتی ترینیداد برو باشوری روش اوار روشتینو منیش اگداری کشتیکانی ترم دکرد که وکو کشتیکی دریا سالار برو باشوری روش اوار برون. او روزی ایمه بو یکمین جار لیسپانیا و بره کوتین لپرسروی کشتیکانی اسپانیایی که لهمیان باشتر گرالی دکرد نوی کارتاژن بو. هولیان ادا ماجلان رون کرنو بداد درباری او فرمانی که دری کرده بو. کارتاژن لپرسروی کشتی سن انتونیو بو. لنو نجیب زادکنی اسپانیا دا جیگه کی تایبتی هبو. لگل اوشا برسانترین و کونترین خیزانی نجیب زادکنی اسپانیایی دادن رید. نیشانه خیزانی خوی لسر آلای کولاکی پیشوی کشتکا دبین را. لپرسروی کشتی اسپانیایی کن آلای خوان لسر کولکی ستونی پیش و حال دواسیو آلای پاشه اسپانیاش لسر کولکی ستونی ناور راست که لهر دو کولک ستونی خیتر برستر بو حالیان دواسی. کارتاژن با اشارت لدریا سالاری پرسی بوچی رگر روشتنی کشتی کن تن گاری مگر ایمه نه ابو با تازه کرنوی سوتمنی و گوشت و گنمی سپی
برو ناوچه دارینی امریکا بروین مجلن ولامی دایوه روشتن بو ناوچه دارین پیویز ناکد لبروی تا استا لباری سوتمنی خواردن و تنگ من پیحل نشن راو بدرجای بیابانی باشور لهمو شونیک سوتمنی هیا لهر جگه اک بتوانین هنه داری وشک لبیابان دا پیدا اکین همو کد لیاتم بید مبستی ایم رگه که کلزریای اطلاسی و با آسیا کوتایی دید ایو دزانن نوچه دارین سرزویه کی داخره و نتوانین لوا بو لوا بگینه آسیا کارتاژن با اشارت پسید کرد و وطی ایمه تا کوتای ام مانگا و تا مانگی سپتمبر چاوروانین او رگهی که بدوی دادگارین بیدوزین و اگر ندوز رای و داوی حلوی زورگرتن دکین دریا سالر ولامی دای و وطی داوی حلوی زورگرتن بمنه نک بخلقی تر لراستی دا ام رستیا هرشه بو گفتوگوی ماجلن لگل کارتاژن کوتایی پیهات روژی یکشمه دواتر کشتی دریا سالر بپی برنامه چاروککنی دواو پیشوی خوی بشوی اگدانه کشتیکه لدریا دا بوستینو کشتیکنی تر لبرنبری کشتی ترینیده تی پر ببنو لپرس راوکنیان سلاو لدریا سالر کن کشتی سن انتونیو لبرنبر کشتی دریا سالر دا تی پری بلام کارتاژن که ابوه للیواری کشتیکه دا روبروی ماجلن آماده بید کلاوکی لسری دا بگریتو سلاو بکا بلام آماده نبو یکی کل افسرکنی نو کشتیکی ببلندگو رای گیند لپرس روی کشتیکه نخوشو نتوانه للیواری کشتیکه دا آماده بید ماجلن ولامی دایوا یوادارم بزویی چک بیتوا لنیوشوی روژی دواتر لآسمان و گیمن لدنگی پلور بو تا دمو بیانی او دنگا هرمایوا که تیک سر مال بری هزارها پلورم بینی هندیکیان بدنگ دنگو هندیکیان بدنگ برو باشور در روشتن بینینی او پلورانا لو شوینه دا زور سرنجی منو افسرانو ملوانکانی راکیشا ایما دمانزانی زوربی پلورکی بیکن جاریگ لکویستانو بو گرمسیر در رونو بپیچوانه شوا بلانبیر من لو دا کردوا که لباشور زوی فراوان نیا تا پلورکان بیانوید بچنا اوی لورزی زستان دا لو نوچه دا بجینو دوی حتنی بهار دوباره بگرنوا کوچ کردنی پلورکان برو باشور تا یکمی مانگی اکتوبری او سالا همو شو روژیگ بردوان بو ایما گیمن لدنگی اوان بو روژیکیان ماجلن بمنیوید کوچی بردوامی پلورکان برو باشور نیشانی ادا که لباشور زوی فراوانی لیا روژی یکمی مانگی اکتوبر کارتاژن لپرسروی کشتی سن انتونیو داوی لدریا سالر کرد کشتی دریا سالر بوستیند تا او خوی بگینه کشتی ترینی دادو لگل او دا گفتو گوب کد ماجلن راضی بو فرمانی دا چاروککن والیب کن که کشتی ترینی داد بوستید لدوی اوی کشتی دریا سالر وستا کشتی سن انتونیو بخیرائی خوی گینده لی کشتی ترینی دادو کارتاژن لیواری کشتیکی خوی در کود بلندگوی بدست او بو دبوه ببینینی ماجلن یک سر کلاوکی لسری خوی دا بگره بلام او کمیگ لسری دوری خستوا او بی ریزی بو بو ماجلن چون که دریا سالر فرماندهی همو کشتیکانو یکی که لنجیب زاده دیارکانی پرتوگالی ماجلن بدنگی که رقو توند پرسیاری کرد آیا اتوی لگل من قصب کهی؟ هر دو کشتی ترینیداد و سن انتونیو به نزیکی بوماوی دیکی ملی دریای راوستان ملوانکانی هر دو کشتیکا بشویگ ده ترسن که هر دو کشتیکا بیگ دابدن هر وها شپولی دریاکن کشتیکانیان دازولاند کشتی لدریا ده همیشه دازولید مگر کاتیک کشتی لنگری کرده بید او کاتا نازولید لو شوی نده اونده قول بو نده تواندره لنگر بگیریتو زنجیری کی جنبو اونده دریش بی تا بگتا ناوراستی قولایی دریا لبرو کارتاژن بهوی بلندگو آووتی برز دریا سالر تو ماوی سفر کردنی ایمت شل تا 50 روش دیاری کرده بو استا ایمه 50 روشه برگوین
اما لرگاه دین ببی اوی پیوندین یوان ام دریایو آسیا درب کبه ایو رای یکم جارتن او بو برون بو نوچه دارین چون که گوشتو گنمیس پیو سوتمنی لیا بلان بو چونی خوتن گوریو هیشتیک داری نخد که ام رگه پیوندی با آسیا وحبه من بر جواندی لودا دبینم تا سرمی زستن نهتو بگرینو مجلن و تی برس کارتاشن من بر جواندی کشتیکن لطو باشتر دزانم دیاری بکم چون که لطو زیاتر پیشینی دریا پیویم هیا لگل اوشا فرمانی سروکایتی کشتیکن بمنو تو دبید بیزانی که دریشی و پانی جوگرافیایی بباشی نیشانی اداد زوی نزیکو دنگدنگی پلور کوچکرکن بشو بروش نزیکی زوی دسلمینن من دلنیم اگر بمشویه برو روش آواب روین تا دوسی روشیتر دگین زوی کارتا جنوتی او فرمانی للاین گورو برریس باشی اسپانیا و بوتو درچوا علی تو ابی لرگی دریایی و کشتیکانی اسپانیا با آسیا و دورگکانی ملوک بگینید لو بر یاردان نوسراوا تو رگت پی درابی که پینچ کشتی اسپانیایی با 265 افسر و ملوانوا لناو ببید لپرسروی کشتی سان انتونیو کمیک بیدنگ بو با دورو بری خوی روانیو با آوازی روان با دریا سالاری ود بررس ایمی افسرانی جر فرمانی تو شن روشی کیتر خور راده گرین اگر تو با مبز نگشتید ناشر دبین حالوی زور بگرین لدوی ام قسانا کارتاجن با بی اوی خوا حافیزی لما جلن بکاتو کلاوکی لسری دا بگرید فرمانی دا او بشی لچاروککی کشتیکی با وستاندن دان گرتبو با مبستی روشتن حالیان کردوا امش بی رزی کی تر بو برانبر فرماندهی کشتیکن دبوایا بپی دستوری دریایی کارتاجن بواستید تا چاروککنی کشتیکی ماجلن حل بکرایو برریب کوتایا او کاتا چاروککنی کشتی خوی بر روشتن حل بکردایا بلام ماجلن ببی اوی سری کشتی سن انتونیو بکات برو جورکی خوی روشتو لو جورده فرمانی روشتنی کشتیکنی در کرد پایی دریا سالر بشیویگ برز بو منم اتوانی اوی بخیالم دا اهاتو اوی تی ندگشتم لماجلن بپرسم بلام سالنکوی خوشگزای ماجلن ایتوانی همیشه بروات لی خالیو شتی لی بپرسیو منیش بهوی اووا هندگ لکیش زنستیکنی خومم برز دکردوا بلام لهمان کاتا پیموت نوی من للی ماجلن نباتو با اونالی من پرسیارم هیا من لو رودوانی لدورو برمان روی دادا هستم بنیگرانی دکردو اترسام شتی ناخوش رو بداد امیز بزنم لدوی اوی دریا سالر او ریگه دریایی مبستیتی بیدوزیتو و کشتیکانی ایما بو ریگهی که دریا سالر ایوید پیدا بروات چند خیانید تا ایما با آسیا و درگکانی بهارت بگینید اولامی سالنکو لما جلانی خالی بیست بوی تا چند روشی تر و تا در روشی تر نخیانیدو ایما لو ماویده او دریایی لهر دولای روشالاتی درگکانی بهارت ای برینو اگین درگکانی ملوک هروها ارستو و تویتی که اندازی او خاگ وکیکا بلملم لینو و تا لروشالاتی درگکانی بهارت اندازی او کمو تا ماوی او خاگ وکیک بیت دو روز لدوی رودانی نرزایی کارتاجن برانبر ماجلن و تا روشی سیمی مانگی اکتوبر دیدوانی کشتی دریا سالر که همیشه خوی لسر کولکی پیشو بو که جیگه کی تایبد بو دیروانی و بانگی کرد زوی درکوت لبروی کشتی ترینیداد لپیشوی کشتیکانی تر و روشت کشتیکانی تر زویان نبینی بو ام حوالا به هوی منو با کشتیکانی تر را گیندرا ببیوی زیاتری لبارو بلیم اتوانم بلیم ببینینی زبی لهمو کشتیکانوا روحی هموان آرام وو بابتی لیدانی کارتاجن کتایی هات لگلوی زوی للان دیدوانی کشتیکی ایموا لدوانی ورودا بیندرا هروها با هاوکار نبو بو ایما وما نزانی که روشی تر سر لبانیکی اگینا کناری دریا

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ بین. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خلقی. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
2: رادیوی خاک نو نو پوینت یک